Steinoverberget, dette her. Så var det den kjente idrettsutøver øveren vår, så en gang i tida gikk hun til navnet Kong Glad. Hvem var nå det? Det lurer meg jo på. Så kan vi jo ta turen til Arendal, så kan vi jo tenke litt på, ja, godeste Løke og Havna. Der skulle det være kamp nå, denne helgen. Men en god del av aktiviteten i Norges land er jo avlyst inntil videre. Så man kan lure på, blir den kampen som de skulle ha avlyst, eller blir han ikke? Jeg har ikke fått med meg noe som kan tyde på noe så helst, jeg vet ikke. Men tida vil vise. Vi går videre, skal vi gjøre det? Da må vi ha Bjørn Eidsvåg. Han sier det så flott. Jeg ser. Det er en herlig melodi. Ja, nå så jeg teksten for meg, jeg vet du. Det gjorde jeg. Det var Elisabeth Lode som ville ha Bjørn Eidsvåg, jeg ser.

Jeg ser du trøtt, men jeg kan ikke gå steg og for deg og så videre. Du må gå deg selv. Ja, sånn det. Med så mangt I livet det ikke vel. Vi vandrer videre. Det gjør vi. Og denne her idrettsgubben vår, som da gikk under tilnavnet Kong Glad. Hvem var nå han? Jo, det var Hjallis Andersen. Var det ikke det? Det var det, vet du. Så har vi jo gangen på det. Vi kan ha, skal vi ha den, ja, Caroline Kruger. Gifte hun også. Vi lurer på hvem vi gift med. Det må jo bli kveldens siste spørsmål, da. Så vil du være med, heng på. Hvem Caroline Kruger gift med? Vi lurer, du svarer. Og da kan du ringe inn til oss da. På sentralbordet 51 97 92 00. Send tekstmelding også. Kodeordet til studio. Lag mellomrom. Meldingen din, navn og adresse. Fyll pakke. Send det 21 99. Da turen kom til Asbjørn Sævland. Da var det Charles Dumont han ville ha sang og musikk av. Og den kommer I din vei, den nå, Asbjørn. Nå håper jeg at du får han med deg.

Der var jo Charles Ferge, han og Asbjørn. Du fikk det med deg, gjorde du ikke det? Vi håper jo det. Vi går videre. Bjørg Bjerkestrand, du har ikke lagt deg ennå, du har du vel? One Way Win til Cats på tysk denne gangen. Det var det du ville ha. Nå kommer den.

Der var The Cats One Way Wind, eller Havets Vind, om du vil heller ha det sånn på den måten. Da vandrer vi videre. Vi var ferdige med en av Bjørg, var vi ikke det? Det var vi, vet du. Ikke mange melodier ned nå før vi med vei sende. Jeg kan jo gi svaret på oppgaven, skal jeg gjøre det, så jeg ikke glemmer det. Dette har med alderen å gjøre, det ikke det de sier. Caroline Kruger. Hvem hun var gifte med? Ja, det måtte jo være Sigvart Dagsland. Da har vi roen, har vi ikke vel. Da det Rino sin tur med Halleluja.

Halleluja, ja. Kunne vore Leonard Cohen, men ikke i kveld. I dag var det Penta Torix, var det det der står, ja. Sånn cirka det. Og det var Rino som ønsket den denne gangen. Da går vi litt videre fra Halleluja. Så skal vi forflytte oss over til Hege Renate og Hellbillies med det fineste jeg vet.

Ja, mit tiefstem Respekt und Mitfühlse so önske wir willkommen zu deiner Herr Natsendingen bei ihr Radio. Also Mitfühlse til Buchtgangen til Kong Harald. Und wir önske so viele Fred und wir önske Lücke til den neuen Kongen und den neuen Kongepaar und Dronningen. Og dermed så setter vi i gang en vanlig nattsending her på Jærradion. Vi kommer til å ha rebusoppgaver, vi kommer til å ha vanlige spørsmål, og vi kommer til å ha en del musikk. Den som sier det, han heter Norbert, og jeg ønsker også Bjørg velkommen til denne nattsendingen. Og som premie i løpet av kvelden, eller sånn til trekningen, så har vi 10 bingo-brett, alle til en mandag, og de blir trukket sånn cirka kvart på ett. Ellers så har vi telefonnummer inn til meg her i studio, det 51 66 50 40, og så sentralbordet der Bjørg sitter og tar imot rebusoppgavene, pluss et spørsmål i løpet av kvelden, svar på det, eller ønskemelodier, og der telefonnummeret 51 97 92 00. Og så går det også an å sende sms, og der har du kodeord studio, og så har du mellomrom, navn og adresse, og så sender du meldingen din til 21 99. Før vi setter i gang med rebusoppgaven, så kan jeg lese opp denne her trekningslisten fra fredag. Og der var det jo programledere Alf og Hulda og Tone Helene og John Rune. Og de som vant bingobrett, det var Sven Rino Kokvik, Judith Tengsarød Reid, Kirsti Reidun Amundsen, Gunnar Risa, Nelly Tengs, Viktis Feiling, Gro Serigstad, Jorunn Braut, Elisabeth Lode og Knut Morten Nyberg. Så får vi se hvem som vinner i kveld. Før vi setter i gang med rebusoppgaven, så tror jeg jeg tar en melodi til, og da har jeg funnet frem til... Ja, hvor har vi den? Jeg har funnet frem til den. Jeg må bare finne den. Til Jan Werner og Elisabeth Andreasen med melodien Duett.

Der war Woman bei John Lennon. Da treu Gretus Ludwig an Beginner bei Warnickes Bosman. Oh, first, oh, fremst. Wilke Tulag von Norge ska spille i Champions League denne Saisonen. Also, wilke Tulag von Norge ska spille i Champions League denne Saisonen. Som also har kommet igjennom Måløyet. Så det to lag fra Norge. Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40. Da kan vi høre på han Roger Whittaker, sammen med ei som heter Rita McNeil, og et kor. Og de synger en melodi som heter Sing Away Your Tears.

0: Ja, da können wir uns willkommen zur Fürstenritter quälen.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Hey, was begann das?
0: Ja, du kommst mich an, aber du wisst ja nichts um welche Tour. Footballer,
1: ja, ja, komm ich an. Ja, så pass, yes. Det Bodø Glimt og Viking, det har jeg fått med meg.
0: Det har du fått med deg, ja. Hvilke andre lag har kommet videre?
1: Nei,
0: det har du ikke fått. Nei, men det finnes flere sånne serier, liksom. Og jeg tror Lillestrøm har klart seg i en annen serie, og det blir, ja, det blir noe mer.
1: Men det bra.
0: Bare så trist, liksom. Bare så trist at de fleste av disse her kampene, de går på betalkanalen.
1: Ja, ja, men det jo typisk.
0: Mm.
1: Det nesten bare dritt igjen, ellers.
0: Ja, ja, det går noen fotballkamper liksom direkte. Men allerede de som er det viktigste.
1: Men VM, det fikk vi det direkte, det var jo ikke verst.
0: Ja, det var NRK og TV2. Det kan de ikke nekte enda. Men hvem vet, neste gang så vet man ikke hva som skjer.
1: Nei, ja, ja.
0: Ok.
1: Ja, ellers så har det jo vært triste dager da.
0: Ja.
1: Det helt forferdelig at han døde. Han kunne levd litt til, synes jeg. Selv om han var 89 år og gammel og bla bla bla. Det var fælt. Men jeg får håpe han der Håkon. Han klarer sikkert han og klarer seg bra han også.
0: Ja.
1: Men han tenker på alt det han Harald sto for da.
0: Ja.
1: Det var jo så bra. Det der inkludering har falt jeg for, vet du. At alle er like i Norge. Nå slutter med det der. At den skal ikke høre til her, og den er ikke den, og bla bla bla. Alle hører til her som har kommet hit. Mm, synes jeg skal gi en sjanse til folk,
0: ja.
1: Ja. Ja, det var veldig fint sagt, synes jeg. Men han sa jo mye bra da, så du kan jo ikke ta fram alt da.
0: Nei da.
1: Mm. Ja. Jeg skal ta sende og hilse den og komme meg ut derfra da. Send til Bjørg og deg, Alf og Anne og Anne-Kristin, alle.
0: Og Hulda.
1: Og det flotte parret, ja.
0: Og Sverre-Jan og...
1: Sverre-Jan og dama.
0: Aslaug.
1: Og Tone Helene, og... Det er så mange, vet du, at jeg klarer ikke å huske halvparten. Det var en veldig flott gjeng i Gjæradion, i hvert fall. Mm. Og så ellers... Jeg hilser til Hassan, hvis han hører på. Hei, Hassan. Og så... Ellers alle kjente. Jeg husker ikke alt, jeg vet. Jeg er så glemskatt, da. Ok, koser vi videre. Det er ikke dementen da.
0: Neida.
1: Vi sier også, vi glemmer også.
0: Ja da. Jeg har ikke sagt noe.
1: Neida, typ. Ja, kos dere.
0: Jo, takk. Kos deg du også.
1: Ha det. Ja, kos meg. Ha det.
0: Hvilket land er det største i Sør-Amerika? Hvilket land er det største i Sør-Amerika? Har fått en hilsen her. Hei Norbert og Bjørk. Helse til Ann-Helene og Frank Terje og Anne-Marie og Alf og Tone Helene og Hilda. Jeg vil høre med Dolly Parton og Kenny Rogers, og hilsenen kommer fra Kirsti Reidun Amundsen. Jeg har en annen melodi som jeg hadde tenkt å spille med Dolly Parton i kveld, Men jeg kan komme tilbake til den som du ønsker senere. Men jeg har en melodi til hun som også gikk bort for ikke alt for lenge siden. Og det er But You Know I Love You.

0: Ja, da habe ich mehr als nächste Mittag. Auch Quell.
1: Ja, auch Quell.
0: Da habe ich mehr als Juren.
1: Sind wir da?
0: Und Höringer sind wir nicht, ich frage Klepp.
1: Ja.
0: Und du hast nun viele Tage, sechs Stücke, für das herein wäre kommen.
1: Ja.
0: Ja. Na, no, er hat liksom snart höst, der den siste, die siste to Tage i sommermånedene. Så begynner høsten.
1: Det går fort.
0: Ja.
1: Det mørkner så fort om kvelden nå.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja.
0: Jeg synes det mørkner fortere om høsten på kvelden enn det blir lysere på våren om kvelden. Ja. Det virker som om det går fortere.
1: Ja, det helt utrolig.
0: Ja, ja. Og så snart det jul igjen.
1: Ja.
0: Og et nytt år, 2027. Oi, oi, oi.
1: Å, for meg. Ja, det er sant det.
0: Det føles nesten som om det 2026 nettopp har begynt. Og så er det allerede over halvveis.
1: Ja, det er helt utrolig.
0: Men, sånn er det. Og jo eldre vi blir, så jo fortere går det.
1: Ja.
0: Virker det sånn? Som ungdom, eller som ung, liksom, da kan du vente lenge, liksom, og tiden går sakte.
1: Ja.
0: Ok.
1: For meg.
0: Ja, ja, sånn er det.
1: Ja.
0: Men vi hadde et spørsmål, og da ville jeg vite, hvilket land som er det største i Sør-Amerika?
1: Ja, det er Brasil.
0: Ja da. Så der har du fått en lapp i hatten.
1: Ja, det er godt.
0: Før deg hilsen, hvis du har lyst.
1: Ja, sender jeg til deg og Bjørk.
0: Tusen takk.
1: Og så må jeg sende øye til Pauline.
0: Ja, hun kommer sikkert igjennom før eller siden.
1: Ja, det er uantakelig. Og så får dere ha god sending videre.
0: Ja, tusen takk for det, og så må du ha en riktig fin helg og en fin høst.
1: Ja, takk for det.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Da var det, hva het kong Harald den femtes beste far? Hva het Harald, kong Harald den femtes beste far? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40, eller til Bjørk på 51 97 92 00, eller så kan du sende en sms til kodeord studio, mellomrom, navn, og så sender du meldingen din til 2199. Og før vi får neste lytter med oss, så har jeg funnet frem en melodi som heter De nære ting med Tor Endresen og Rune Larsen.

Ja, da kan vi sende ut et nytt spørsmål. Hvilken nordmann var den første til å nå Sydpolen? Hvilken nordmann var den første til å nå Sydpolen? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40, eller du kan ringe til Bjørk på 51 97 92 00, når du ikke har gjort det. Og ellers så har vi jo denne her SMS'en på 21 99. Før vi får inn neste lytter, så tror jeg jeg finner en melodi som heter «En kaller det kjærleik» med Ingebjørg Bratland.

0: Ja, da har vi fått med oss neste lytter. God kveld.
1: Hei, det er Miranda som ringer.
0: Hei, hei.
1: Hei.
0: Og du visste liksom hvilken nordmann som var den første?
1: Roald Amundsen.
0: Ja da. Vi levde vel ikke på den tiden enda?
1: Nei.
0: Det er mange...
1: Tror ikke det.
0: Husker ikke hvilket år, det var vel rundt 1900... 3, 4, 5, 6, 7, eller en eller annen gang da, den gangen.
1: Ja.
0: Det er over 100 år siden.
1: Ja.
0: Så da har du i hvert fall fått en lapp i hatten.
1: Takk.
0: Du venter også på julen, og, eller høsten og julen og sånt?
1: Ja, det går fort der, så er det der.
0: Ja. Det går alt for fort.
1: Men jeg liker best sommer og vår.

0: Da har vi fått med neste lytter. God kveld. Hallo. God kveld. Har ikke gjort en feil. Carl, kan du ringe opp igjen? Du der?
1: Ja, jeg her. Jeg ringte opp igjen nå.
0: Ikke vet jeg hva som, om jeg har trykket på feil knapp.
1: Det er Audi i alle fall.
0: Ja, da trykte jeg sikkert på feil knapp.
1: Ja,
0: men der var du.
1: Ja.
0: Og du visste liksom i hvilken by denne Nida sjokoladefabrikk ligger.
1: Ja, det er i Trondheim.
0: Ja, det er i Trondheim. Liker du sjokolade?
1: Åh, mye for godt.
0: Mye for godt. Hvilken type liker du best?
1: Troika.
0: Troika, ja vel. Er det Nida som fremst som lager den, eller hvem er det som lager den?
1: Ja, det kan jeg ikke si. Jeg ser ikke på det. Jeg bare eter.
0: Åh, er du bare eter det? Ja vel. Ja vel.
1: Det kan være Nida, det kan jo dem. Jeg er ikke sikker.
0: Ja, men det finnes mye, mye god sjokolade.
1: Ja da, ja da.
0: Men bare så synd, liksom, mye av det liksom er blitt veldig dyrt i det siste.
1: Ja.
0: De der trøyker, liksom, jeg vet ikke hvor mye de koster da for en liten en sånn.
1: Nei,
0: jeg
1: husker det. Jeg bare gjør det vel.
0: Du bare kjøper det.
1: Ja.
0: Og spiser det.
1: Ja.
0: Du har ikke noen liggende der hjemme nå.
1: Det kan da godt være.
0: Åja, det kan godt være.
1: Det er som en råd i søtel og kjører papir som jeg høver.
0: Ja vel, så nå satte jeg deg på sporet liksom til å lete etter at du har ringt inn.
1: Ja, det må være trøyke. Jeg har sånne små konflikts og tvist med forskjellige nider oppi. Der er det trøyke oppi.
0: Ja.
1: Da er det nider.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så da vet jeg liksom hva du kommer til å gjøre resten av natten.
1: Ja, det blir det på å snakke om med.
0: Mm-hmm. Ok, men har du lyst til å sende hilsener?
1: Ja, jeg hilser dere i studio, alle som hører på en tynn i gode helg.
0: Jo, jeg tror jeg har en lapp, eller har jeg lest opp hilsener?
1: Du vet,
0: jeg leser
1: det
0: av, det er godt å vente. Ja, det er godt. Det går litt, litt raskt for seg. Men ja, jeg får bare si tusen takk for at du ringte, og så må du ha nyte sjokoladen, trøykan.
1: Ja, takk for det. God
0: og så ha en fin helg. Ha det.
1: Ha det.
0: Jeg tror jeg får sette på en melodi, og så er jeg tilbake. Han ønsket seg Burl Ives med Royal Telefon. Den kommer her.

Det var altså ønskemelodien til Karl Aamodt. Da kan vi sende ut et nytt spørsmål. Hvilken kommune i Troms har gitt navn til kake som også kalles verdens beste? Hvilken kommune i Troms har gitt navn til kake som også kalles verdens beste? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40 eller til Bjørk på 51 97 92 00, eller så kan du sende en SMS til med kode og studio, mellomrom, navn og adresse og meldingen, og sende det til 21 99. Og han Knut Morten Nyberg, han var innom, og han hadde et ønske om en melodi. Vår konge med Birkelunden mannskor. Den kommer nå, jeg fant den.

0: Ja.
1: Da har vi med oss neste... Hallo, da har vi med oss...
0: Men vi er ikke enig, altså.
1: Jeg får ikke navnet ditt med meg.
0: Hva sier du?
1: Jeg får ikke navnet ditt med meg helt.
0: Det var en i Hefse som ringde. Jeg sa feil navn i stedet jeg ringde. Men nå sier jeg mitt eget navn.
1: Ja.
0: Ja. Og så var det svar på den kaga. Det var kvæfjordkaga.
1: Ja, men hvis du skal ha en lapp til trekningen, altså på bingobrett, så må jeg ha ditt navn.
0: Ja, det var en i Hefse.
1: En gang til.
0: En gang til. Unni Hafsø.
1: Unni Hafsø.
0: Ja, veldig bra.
1: Sånn. Da har du i hvert fall fått med en lapp.
0: Ja.
1: Liker du kvefokarker?
0: Åh, det beste jeg kan få.
1: Ja vel. Så du lager det liksom hver helg?
0: Nei, det vil jeg ikke si, men jeg lager den innimellom.
1: Jaha, til selv.
0: Den har jeg lært å lage av min svigermor.
1: Jaha, så den...
0: Astrid Hafsø.
1: Så det går i... Det går i arv, liksom, fra svigermor, eller fra den ene til den andre?
0: Ja, andre? Jeg har lært av min farmor, jeg har lært av min mamma. Men det meste som lager nå, det er jo min, svigermor.
1: Ja.
0: Men hun er ikke her med, ok?
1: Ja, ja. Så du, ja. Du har lært å lage den?
0: Ja, den kan jeg lage. Mm. Det kan jeg love deg.
1: Ja, vel. Jeg liker den jeg også.
0: Ja. Nå skal vi kjøre på med det her spørsmålet.
1: Vi har jo stilt spørsmålet, og du har jo svart hva jeg får.
0: Jeg trodde jeg tog for et spørsmål, Ulrik.
1: Hva?
0: Så jeg kommer gjennom.
1: Ja, da du har kommet igjennom.
0: Vet ikke jeg kommer gjennom.
1: Hva?
0: Jeg vet jo ikke jeg kom til gjennom.
1: Ja.
0: Jeg tenkte det ble et spørsmål da også.
1: Du får ikke flere spørsmål.
0: Nei, jeg har vunnet allikevel, vet
1: du. Ja, da. Du får...
0: Ja. Kan jeg sende en hilsen?
1: Ja, da, det kan du.
0: Ja, jeg vil sende en hilsen til alle mine venner som var på møtene i dag.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Og spesielt til Røy og Linda.
1: Ja. Ok, men da får jeg bare si tusen takk for at du ringte, og så må du ha en riktig fin helg.
0: Ja, men du vil ha en riktig fin helg.
1: Takk for at du ringte.
0: Ja, fin er den.
1: Ha det.
0: Ha det.
1: Da får vi bare stille et nytt spørsmål, Jan. Se hvor langt var vi kommet. Hvilken by er kjent for sine buekorps? Hvilken by er kjent for sine buekorps? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40. Så har Helene, hun ønsker seg Morgan Wallen med Love Somebody.

det var Let It Be med The Beatles, og da tror jeg vi kan ta et nytt spørsmål. Hva heter nesepartiet til kyr og hester? Hva heter nesepartiet til kyr og hester? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40, eller til Bjørk på 51 97 92 00, eller så kan du sende en SMS med kodeord studio til mellomrom, navn og adresse, og så meldingen din, og så sender du det til 2199. Da har vi et ønske. Få se, det var Henriette i Bjørkheim. Hun ønsker seg Havets vind med Hans Petter Hansen. Den kommer her.

0: Ale da habe ich auch mit den Tag.
1: Ja, also muss eigentlich so ein Lieden für ein Kustomegel. Für ein Kustomegel. Und der folgbare sie diesen Tag vor du ringt, also muss du ein richtig feiner Helg.
0: Tag, Kollege, so, ja.
1: Montag, hada. Ah, ja, okay, der hat gut doof. Fra wilket Land kommen Trachten Kimono? Also, fra wilket Land kommen Trachten Kimono? Wisst du weit das, so kann du ringen 51-66-50-40 eller til Björk på 51-97-92-00 eller til studio sms, kodeord studio, mellomrom, navn og adresse, og så meldingen din, og så sender du det til 2199. Der har vi også en hilsen, ønsker å sende en god hilsen til dere i studio, og alle lyttere som hører på rundt omkring i hele Norge. Kone mor Rita, moderen og Roger på Skarnes, og så en ønskelad Trond Eriks. Men jeg ser ikke helt liksom hvem som har sendt den. Altså ønsker å sende en god helge. Hilsen til dere i studio og alle lytterne som hører på rundt omkring i hele Norge. Kone vår Rita, moderen og Roger på Skarnes.
2: Hans Røken har sendt den.
1: Om?
2: Hans Røken har sendt den.
1: Ja vel. Da er det han. Den hilsenen kommer altså ifra Hans Røken. Ja, sendte vi ut et spørsmål? Ja, ok, men vi får ta en ønskemelodi. Og det var Odd Ivar Haugen, han ønsker seg Lindesnes Trekkspillklubb. Den kommer her.

Nei, jeg får ta det spørsmålet en gang til. Jeg har ikke fått noe svar. Jeg trodde ikke det var så vanskelig. Kimono. K-I-M-O-N-O. Fra hvilket land kommer denne drakten? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40. Eller sende melding. Da har vi fått, ja, jeg kan sende en liten melodi. Da har jeg funnet frem til han Frank Duval med melodien Angel by My Side.

0: Ja, jeg tror vi toner ned melodien, og så tar vi inn neste lytter. God kveld.
1: God kveld, Norbert. Da har du kommet til Anders.
0: Ja da.
1: Ja da.
0: Da går det bra med deg.
1: Det gjør det, vet du.
0: Så nå klarte du å ringe inn, og så visste svaret på endelig liksom på denne kimonoen.
1: Ja, det er jo ifra Japan, det.
0: Ja, jeg trodde ikke det var så vanskelig.
1: Nei, jeg skulle ikke tro det. Kimono, det er jo å si seg selv i grunnen.
0: Ja, ja. Kim?
1: Ja, ja.
0: Kim Ono.
1: Stemmer det.
0: Hvis det ikke var Yoko Ono.
1: Ja, det er ikke godt å si.
0: Det var... Hun kom jo også fra Japan, så dermed så kunne det jo vært...
1: Stemmer det, stemmer
0: Yoko
1: det.
0: Yoko Ono i stedet for Kim Ono.
1: Stemmer det. Men han er vel enda gamlere, den brakk kimonoen der, tenker jeg.
0: Ja, da.
1: Ja.
0: Jeg hørte her forleden dag, liksom, da jeg fant melodier og sånt, noe, så tenkte jeg liksom, kanskje du skal spille en melodi med Yoko Ono, men det har jeg slått ifra meg.
1: Ja, ok. Ja.
0: Det er ikke, ja, det var veldig spesielle musikk, egentlig.
1: Ok, ok.
0: Jeg vet ikke om du har hørt henne.
1: Nei, jeg har ikke hørt henne, altså, men det holdt med John Lennon, tenker jeg.
0: Holdt med John Lennon?
1: Ja, da han var flink, han.
0: Åja, du likte ikke han?
1: Jo, jeg likte John Lennon.
0: Ja, vel.
1: Han har mange flinke, han, ja. Han har det.
0: Ja da, han var fin uten når hun sang.
1: Ja, stemmer det.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ok, ellers så har du hatt en fin helg hittil og...
1: Ja, så har jeg begynt så vidt på jobb igjen og... Ja.
0: Ja vel.
1: Stemmer det. Det går fremover.
0: Ja.
1: Ja,
0: så lenge...
1: Jeg har fått det.
0: Så lenge den spar der oppe liksom eksisterer.
1: Ja, det er det da. Ja.
0: Det er jo
1: det
0: snart.
1: Er sant.
0: Snart, eller snakk om byggeplaner, er det ikke det?
1: Jo, om et par år så har de skrevet, men når jeg forholder meg til det som står i avisen og sånn noe.
0: Ja, da.
1: Så får vi bare vente og se, for vi selv har ikke hørt noen ting.
0: Å nei.
1: Så vi må bare ta det så det kommer.
0: Så avisen liksom, de vet mer enn de ansatte?
1: Ja.
0: Ja, ja. De er tidlig
1: gutter. De gjør nok det.
0: Det er mye.
1: Så, men... Det. Jeg tenker sånn som så det gikk andre. Norgesgruppen bygger jo der også, og det var kjent for 2 år siden at de skulle bygge der.
0: Ja.
1: Ja, og nå er de i gang.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Det blir et høyt bygge, altså jeg kjørte forbi det tidligere i dag, liksom det er et ganske stort bygge.
1: Ja, jeg tror butikken skulle være på 1200-300 kvadratmeter.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Og så fortsetter de etter hvert liksom å bygge, liksom, hva var det liksom bortover, det er liksom 3000 boenheter rundt omkring der.
1: Ja, sant. Ja.
0: Og så var det vel stor utbygging liksom på Hana, liksom der hvor
1: der
0: gartneriet var.
1: Ja, ja, stemmer det. Det skal jo vekk, og der skal det bygges opp nytt et eller annet, og Kronen gård skal fikses, og...
0: Ja.
1: Ja, og så blir det Hana lokalsenter der, så jeg er der på jobbing. Hva det heter? Og veien, Skippergade, den vil være innsnevret. Med, hva var det? Jeg skal kun være 6 meter i bredde.
0: Jaha.
1: Ikke sikkert lest. Ja.
0: Og der kommer ikke nettbussene forbi da?
1: Jo, bussene kommer, men altså, du skal ikke klare å kjøre forbi bussene. Du må stoppe bak dem, og busskuret skal vekk, og...
0: Og busskuret skal vekk?
1: Ja. Ja, altså, ikke spør. Det er i hvert fall det jeg har lest.
0: Ja vel, ok.
1: Ja.
0: Det er store planer.
1: Stemmer det. Det kommer nok også. Det er ja, det for kommunen gjennom alt. Så er det i boks.
0: Det spørs om jeg opplever.
1: Tror du ikke det? Hvis det er bare et par år til sparen skal bestå så form.
0: Ja, ja, men altså.
1: Så lever vi nok på det.
0: Når du snakker om et par år, liksom, ikke sant? Altså, nå har de brukt tre år liksom, på motorveien ved Bogafjell.
1: Ja,
0: og så snakker de om videre liksom, ved Ålgård og alt dette her. Liksom. Det tar vel 30 år til det kommer?
1: Ja, jeg leste nå nettopp at de skulle begynne å fikke Ålgård neste år.
0: Ja, ja. Mm.
1: Ja. Så, har de,
0: så har de snakket om denne her tverrforbindelsen på Foss Eikeland og sånt. Det har de snakket om i 30 år.
1: Ja da, stemmer det.
0: Motorveien fra Stavanger og bort til Bogafjell har de vel brukt 58 år på?
1: Ja, sikkert nok sånn. det tar sin tid, kan du si.
0: Ja da.
1: Ja, men du ser det sånn, så sparen på Hana, så kommer ikke Norgesgruppen til å gjøre noe mer med bygget. Det er, nå, det er så gammelt å falle før, så vi legger ikke en krona inn i det. Det kan jeg si.
0: Ja, ja.
1: Så,
0: vi får se.
1: Stemmer det, det er helt sant.
0: Men da får vi heller gå over til hilsen i dette året.
1: Ja, vi får gjøre det. Jeg skal hilse til dere to i studio i dag.
0: Tusen takk.
1: Og så får jeg si tusen takk for hjelp til deg.
0: Jo, takk. Ingen
1: årsak. Og så kan jeg sende en gode til Eva Lill. Jeg tror du sender selv.
0: Ja.
1: Og en god hilsen til alle andre som har sendt hilsninger, og en riktig god helg.
0: Jo.
1: Til alle ihop.
0: Tusen takk for hilsen, og så må du ha en riktig god helg til deg. Og...
1: Jo takk, og så meg og Bjørk tilbake igjen om 2 uker.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Det ble gøy.
1: Hun får ikke fri.
0: Hun får ikke fri, nei.
1: Nei.
0: Hun har litt grann mer fri.
1: Ja.
0: Ok, men...
1: Ja.
0: Da får jeg si tusen takk, og så må du ha en riktig god helg, og god sending neste gang du er der.
1: Jo, takk for det, du. Så tar man igjen, vet du.
0: Ja, nå kommer høsten. Ja.
1: Det gjør han, vet du. Nå kommer han for fullt.
0: Ja. Ok, ha det.
1: Ok, ha det.
0: Jeg får i hvert fall stille et spørsmål til. Ja. Ja, klokka er ikke mer enn halv et. I hvilket land betaler man med slåti? I hvilket land betaler man med slåti? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40. Eller til Bjørk på 51 97 92 00. Så var det et ønske ifra Tordes Thorsen om Freddy Quinn med Seemann, deine Heimat ist das Meer, den kommer her. Det er egentlig altså originalen til hun, jeg har glemt. Ok, Seemann, deine Heimat ist das Meer.

Nei, det var ikke noen som svarte på det spørsmålet. I hvilket land betaler man med zloty? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40. Så har vi, ja, nå spilte vi Seemann. Jeg kom på, det var ofte ønsket med Andrea Berg. Men her var det altså Freddy Quinn. Han og ei som heter Lolita. Jeg vet ikke hvem som hadde den først. Men enten Freddy Quinn eller Lolita. Seemann, deine Heimat ist das Meer. Så har vi Emma, nei, ikke Emma. Jon Rune og Tone Helene, de ønsker seg Emma. Steinbakken med Jeg glemmer deg aldri.

0: Da können wir uns gewöhnen kommen zu nächsten Lütte. Guck mal.
1: Okay,
0: ja, und du ringe eine neue Frau Figio.
1: Oh ja?
0: So, du hast immer dächt, legst du mal auf Lütte in Leile geht.
1: Und lang die Frau.
0: Lang die Frau.
1: Oh nein, sie stand sich sogar aufgegangen. So blöd, Herr.
0: Ja, wenn der.
1: Ich bin einfach klar, ich habe eine Hilfe für die Flüchte.
0: Jawohl. Ja, der habe ich auch gesagt. Wenn so bin ich aber tätig, so mal die Rumex-Gelage haben, litt enklere.
1: Ja.
0: Stickert dich erst so Mühe über die Geholle.
1: Ja.
0: Men det er ikke rundt til, men det er heller fordi det er store støyder til den i et nær til vi kreter på og så også litt noe denne støy også. Ja, støyder er ikke så vanskelig å få opp der være med trær. Ja, men de kan man jo kabinete. Ja, det er sant. Men støyder er jo ofte liksom også, enten klipper de ned liksom om våren, eller og klipper de ned etter de har blomstret.
1: Ja.
0: Så der er det en god del arbeid.
1: Ja.
0: Men så lenge man koser seg med det liksom, så går det enda.
1: Ja, jeg koser meg med det.
0: Ja. Og så har du alt ugraset imellom.
1: Ja, det er sant.
0: Så du egentlig om våren, sommeren og høsten, liksom, så har du alltid nok å gjøre ute i hagen?
1: Ja, det er nok å gjøre hele veien.
0: Ja.
1: Så det er hekk som skal klippes, og plen som skal klippes. Ja.
0: Man blir ikke arbeidsløs.
1: Langt ifra.
0: Nei. Ok, vi spurte om hvilket år døde Elvis Presley.
1: Det var 1957.
0: Ja da. Så du fulgte med, eller likte du Elvis?
1: Ja, han
0: var
1: helt
0: grei,
1: han.
0: Ja vel.
1: Jeg
0: vet bare liksom at en god del folk liksom likte Elvis til å begynne med, men de senere årene så var han ikke så populær lenger.
1: Ja vel.
0: Men, i dag så spilles det veldig lite Elvis.
1: Ja, kanskje det.
0: Ja, jeg tror jeg har en Elvis-melodi som jeg valgte ut til i kveld. Jeg lurer på om jeg skal prøve å finne den etter hvert. Eller tok jeg feil? Ja, ok. Men har du lyst til å sende noen hilsener?
1: Ja, jeg hilser til alle venner og kjente, og alle de som jobber i Gjæradion, alle programlederne, og så hilser til, ja, alle lytterne nok.
0: Ja. Ok, men da sier jeg.
1: Og jeg skal ikke si noe helg, og så jeg kjente til narkose, så henne fikk jeg kjente meg fra i år kveld, men da kom ikke jeg gjennom.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men nå kom du i hvert fall igjennom.
1: Ja.
0: Ok, men da sier jeg bare liksom tusen takk for at du ringte, og så må du ha en riktig god helg videre, og så snakkes vi igjen en annen gang.
1: Ja, tusen takk for det. Og god helg til dere også.
0: Jo, tusen takk for det. Ha det.
1: Ha det.
0: Da tror jeg rett og slett jeg stiller kveldens siste spørsmål. Altså, det blir det siste for i kveld. Så hvis du har lyst til å delta, så er det bare ett spørsmål igjen. Det siste. Og da vil jeg vite, Er månen større eller mindre enn jorden? Så det er et enten eller spørsmål. Er månen større eller mindre enn jorden? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40. Så har vi jo fremdeles noen ønskemelodier igjen. Og Anne-Mai Bjerkestrøm, hun ønsker seg det vakreste som finnes med Jahn Teigen. Den kommer nå.

Ja, Ex-Herr, da kommt Ihnen ein Hilsen. Hilsertel, Angelina, Lisa, Maria, Burghild, Juren, Evi, Björk, Margrethe, Ingrid, Luise, Aina, Jane und Docke, ihr Jahrradion. Tusen Dank für das. Und dann Hilsen einkommen, ifra Monika Andrea Lügre. Tusen Dank für Hilsen dann. So haben wir ein Melding ifra Ingel i Egersund. Det var om det der Seemann. Og det var Lolita som hadde originalen fra 1959. Og så hadde Freddy Quinn den i 1969. Og så har jo Andrea Berg den senere. Så da har vi fått det også. Men vi hadde bare en lytter som ikke ville gå på lufta, så jeg kan stille det spørsmålet en gang til. Månen større eller mindre enn jorden? Og det kveldens siste spørsmål. Så hvis du vil gå på lufta, det siste spørsmål for i kveld. Månen større eller mindre enn jorden? 51, 66, 50. 40. Vi har et ønske, eller jeg må rette opp litt, grann. Bjørg H. Hun ønsket seg en lute. Den har ikke vært forspilt. Det var ikke Miranda. Så har vi Marie. Hun ønsker seg Forever and Never med Demi Rousseau. Den kommer nå.

Det var altså Bernhard Brink. Så får vi Nick P. med melodien Ein Stern, der deinen Namen trägt.